0: rice eni jinkwa
1: FDA aje dwadie nkrato yatum contestants ni nyina dae so ye baako some be ye the next big voice for radio so na se twa kan ko ne de omu gine mu so omu nkyira mu bobre a eho ne ye behuhu

0: dufie de yehu ne yehwe de ye ne de aba de enye no enikwa se ye ye
1: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
2: ye bere no ma hodo a ewo nkofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fa ne tuma pefra o manyin puntu na habot sen passport won sensem ni nyina ye de bro ewo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wa dwene
3: robert david me ka se fu germany
4: kobe okay, yeah amsterdam
3: concept ne word for abrochin kwa wo mu wa amana ne nemu wo mu atia amana no de na omu tipie no omu kura na aso program no mu aso project mu a enwa nwa
2: shenison say me mini de bia 6 p.m. bogenie abrochin kuma ni